0: Är aldrig ensam igen. Vi pratar om livslång kärlek och långa relationer i kvällens Karlavagnen. Och nu ska vi be oss till Växjö och prata med Filip Bäckmo som är legitimerad psykoterapeut och parterapeut. God afton, Filip.
1: God afton, god afton.
0: Hur står det till i Växjö?
1: Ja, men det är fint så här på söndagskvällen.
0: Ja. Vi har ju ett spännande tema ikväll där vi pratar om det här med livslånga eller väldigt långa relationer i alla fall. Och som psykoterapeut och parterapeut så tänker jag att du har mött många par i ditt yrkesliv.
1: Mm, så är det ju, så är det, absolut.
0: Och nu ska du ge oss receptet. Hur lyckas man?
1: Ja, men det finns ju, och det har ni ju redan varit inne på, det finns ju så otroligt mycket tips och råd och olika saker. Och det mesta är väl bra, och jag menar det kommer mycket bra. Men om jag skulle säga en sak som jag har noterat i min yrkesroll är ju, om vi ska förenkla oerhört mycket, är att det finns de som har föreställningen att relationen liksom ska vara självgående, eller den, så länge

0: Relationer behöver, precis som allting annat, kontinuerlig omvårdnad för att bestå och för att frodas. De behöver hela tiden att vi tillför ny energi och vårdar relationen.
1: Det är inte bara någonting som är.
0: Nej, det är precis. Och jag menar, så är det inte med någonting annat heller. Vi är en gräsklippare eller bilen eller vad som helst. Om vi bara håller på och klipper och kör den, till slut så faller den ju sönder. Om vi inte tillför ny energi. Och så, precis så är det med relationer också. De behöver kontinuerlig omvårdnad och omsorg för att bestå.
1: Byta lite filter och olja, höll jag på att säga. Man vet ju hur det går. Liksom. Det går snabbt åt pipan. Med en bil i alla fall. Men alltså, kan det här, jag bara sitter och tänker nu, är det här för att vi har en sån otrolig, alltså romantiserad bild av kärleken? Att den liksom bara kommer in, stormar in, drämmer till oss och så finns den där som något heligt som bara, ja, och att det gör att vi bara, men när den bara finns i våra liv så behöver vi inte liksom jobba på den.
0: Ja, det är ju, alltså vad det beror på vet jag inte, men jag skulle säga det är ju en aning naivt att tänka så. Eftersom det gäller ju ingenting annat i livet. Utan allting som vi vill ska ha ett långt bestående liv behöver omsorg. Och det kanske är som du säger, att det är en romantiserad föreställning eller att vi hoppas att det ska vara så. Men det hjälper inte, det är inte så det fungerar.
1: Nej. Men alltså, jag tänker när du möter människor som är i kanske i en kris eller som vill tala och så vidare. Är det oftast det du tidigt kommer fram till, att man har bara tagit varandra för givet och om de här människorna skulle börja se och ge varandra mer så skulle man kanske kunna räta upp det? Eller har det gått ofta för långt när man kommer till dig? Eller?
0: Nej, men man kan se på två sätt. Alltså, tittar man också på forskningen i parterapi så kan man se att En relation som man vårdar eller som man tar hand om, och det är också väldigt många som inte vet vad det innebär, men för sakens skull, låt säga att man har vårdat den och sen händer någonting, vilket ju är osannolikt om man vårdar relationen, men låt säga att det är ett svek eller otrohet eller någonting annat, så visar forskningen att det mesta av sånt, det går att reparera. Det går att läka ut och det går att hitta tillbaka. Det som är svårare och ibland omöjligt att reparera, det är när man i relationen nöter på samma punkt under väldigt lång tid. Då passerar man en punkt där forskningen visar att det går liksom inte att reparera, men man vet inte exakt när den punkten kommer. Ingen vet det. Det är svårt att veta det. Så därför så ska man liksom inte gå länge och nöta på samma punkt under lång tid. Det är en risk för relationen.
1: Då får man punka. Om man lyssnar och känner igen att nu har vi ältat samma fråga i 100 år, då kanske man
0: Då ska man nog tänka att hur kommer det sig att vi inte kommer vidare? Och inte sällan så är det ju ibland en fråga som är symptom för andra underliggande frågor eller andra saker som är dysfunktionella, en längtan vi har som inte möts eller samtal som uteblir eller närhet som inte fungerar. Alltså man bör dra i bromsen och försöka komma till botten med det.
1: Men om man tittar på det som skrivs på Facebook nu och samtal som vi har haft i programmet, så handlar det mycket om kamratskap, att människor tar upp det som att det är för att vi har varit så goda vänner också. Vad tänker du kring det?
0: Jo, men det visar också forskningen att det är ju liksom ett fundament. Vänskapen som ett fundament som är nödvändigt för allt annat. Men de flesta vill ju ha någonting mer också. Men jag skulle säga, bara att vårda vänskapen visar forskningen är jätteviktigt. Men man bör också vårda konflikterna så att de inte blir dysfunktionella eller blir för brutala. Vi måste alla par grälar, och vi måste gräla på ett sätt som är så bra som möjligt så att vi inte sårar varandra. Men också passion och närhet. De flesta vill ha det i sina relationer. Och då behöver vi vårda det.
1: Vi fick ju höra det här citatet av Ingmar Bergman, som var den första inringare, tog upp att det som krävs är god kamratskap och handfast erotik. Det ligger verkligen alltså någonting i det.
0: Ja, men precis. Vi gör det. Tittar man på forskningen så visar det sig att de två sakerna, just att ha en väldigt god vänskap, och det betyder egentligen att man beundrar karaktären hos sin partner. Man beundrar och man ut,

Och man uttrycker den beundran. Man ofta, små saker ofta. Man säger tack, vad fint, och jag är glad att jag är tillsammans med just dig, och jag blev så glad när du gör det där, och jag är stolt över dig för det och det. Det vill säga,

0: händer. Det gör sällan det, men det finns, och däremot finns det många som tror att det per automatik måste övergå i en mycket, mycket svalare relation när det gäller erotik. Och det behöver det inte göra. Det visar forskningen också, att par som bestämmer sig för att vårda den dimensionen av relationen, de kan ha kvar en god liksom passion i många, många, många år. Eller livslångt.
1: Upplever du att par tycker att det är jobbigt att prata om just den delen?
0: Ja, det skulle jag säga att de flesta upplever. Men å andra sidan så par som pratar om passion, sexualitet och intimitet har ofta en bättre upplevelse av den dimensionen av relationen. Så att det är viktigt att prata om det.
1: Mm. Du har ju kommit ut med en bok, en relationshandbok som heter Konsten att hålla kärleken vid liv. 42 tips som stärker relationen. Mm. Vilket är det bästa tipset av de 42 tycker du?
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte ens om det var ett av dem, men jag skulle nog säga det. Tänk att det är att vårda relationen. Att tänka på att det här är någonting jag måste vårda kontinuerligt. Det skulle jag säga är nog det absolut viktigaste tipset. Men jag skrev ju den just för att så många har så svårt att veta vad ska vi göra då? Om jag nu vill vårda min relation, vad är det vi ska göra? Och då vill jag skriva en bok som är ganska enkel och säga, ja, men här är i alla fall 42 saker du kan göra för att vårda relationen.
1: Det var bra. Det var ett gäng alltså som man kan förkovra sig.
0: Ja, precis.
1: Men alltså vilket enormt spännande jobb du har, och svårt kan jag tänka mig också.
0: Jo, men ibland, helt klart, det är komplext, men det är också det som gör det spännande.
1: Men hur är det med dig då? Är det som bagarns barn? Hur är du själv i relationer? Nej, men läser du din handbok några gånger i veckan? Eller?
0: Nej, men så här. Jag tror att jag brukar tänka på det om man lyssnar på någon föreläsare eller någonting annat. Så kan man ställa sig frågan och undra hur den personen är i sitt äktenskap. För i långa relationer så är liksom planen jämlik. Vi möter alla ungefär samma utmaningar. Och det tycker jag är väldigt fint på sätt och vis, men det enda jag kan säga är att jag försöker leva efter mina egna råd, jag försöker leva upp till det, och det betyder att jag också tappar bollen och försöker hitta tillbaka och så. Och jag har inte ett jättelångt äktenskap, men det är väl 20, vi har passerat 20 år i alla fall, och men jag tycker om den idén att det är liksom en väldigt jämlik arena där vi möter, alltså jag tror inte någon skulle kan sägas vara liksom har bemästrat kärleken, det tror jag inte.
1: Nej, men att det kommer svackor, eller det kan komma sjukdom eller dippar i ens liv, men det kanske kommer i olika år eller olika faser, men att vi alla drabbas.
0: Ja,
1: och då ska man kunna finnas vid varandras sida också.
0: Ja, och jag tror att man ska tänka på den typen av utmaningar som en del av kärlekens textur, alltså det hör till. Mm. Annars blir det väldigt svårt att ha en livslång relation. Vi behöver se svårigheter, utmaningar, motgångar som ofrånkomliga. Och då handlar det också mycket om att vilja vara en lång relation och att vilja ta sig igenom de utmaningarna.
1: Mm. Åh, vad spännande det här är. Verkligen.
0: Ja, visst är det. Visst är det.
1: Men alltså, är det alltid bra att ha en lång relation? Är det alltid liksom eftersträvansvärt?
0: Nej, men det tror jag man får vara ödmjuk och säga. Det finns säkert det finns säkert 1000 olika vackra liv att leva. Och flera av dem kan väl ha flera kortare relationer, eller man kan vara seriemonogam eller göra på olika sätt. Jag vet inte det, men det jag vet är att ganska många vill ha långa relationer, och inklusive jag själv. Och anledningen till det är ju att det är på det sättet vi blir sant unika för varandra. När vi delar en lång historia och vi blir verkligen viktiga för varandra på ett sätt som är svårt att ersätta. Det vill säga, värdet av relationen ökar ju med tiden. Om vi sköter oss, om vi vårdar relationen. Så det talar ju för en lång relation.
1: Ja, fina tankar. Ja, oj vad mycket. Oj, jag tror att det här sätter igång väldigt mycket i våra hjärtan och hjärnor där ute i Sverige. Vi väntar med spänning på många fina samtal.

Bo Kaspers orkester Tonårsland. Li Skarin heter jag och du lyssnar på Karlavagnen som sänds ifrån Pite, som för övrigt Bosse Sundström i Bo Kaspers kommer ifrån. Och Nordic Noir, nordisk svärta, vacker melankoli och lite vemodig, men så brukar ju Bo Kaspers låtar och genre ibland beskrivas som, och att Bosse och gänget fångar

0: Har ni det fint i Hedemora?
1: Ja, men nu har det varit några riktigt fina dagar så att det är nog mera sommar än vår till och med.
0: Åh, ja. Oh, härligt. Underbart.
1: Ja. Ja, ja.
0: Har du fått uppleva livslång kärlek, Kiki?
1: Ja, det har jag faktiskt fått gjort. För att jag träffade min man faktiskt redan när jag var 13 år bjöd han mig på bio första gången.
0: Oj!
1: Men, ja, men sen så har vi haft sällskap från jag var 14 år. Och vi hade då varit tillsammans i 67 år när han i höstas dog.
0: Nej, men 67 år. Det är sju år mer än en diamantbröllop.
1: Ja, så att vi var... Vi hade diamantbröllop för 3,5 år sedan.
0: Mm.
1: Och som sagt, 67 år har vi varit tillsammans. Så att, och så blev han oturligt sjuk. Ja, han var ganska sjuklig överhuvudtaget. Så att jag hade och liksom hålla honom frisk i många år. Men

0: yrkesverksamma liv då.
1: Men om du skulle tänka på, vad tror du var nyckeln till att ni kunde leva ett sånt livslångt liv i kärlek tillsammans? Vad gjorde ni rätt, om du skulle ge tips till andra?
0: Att vi hade samma intresse. Att vi levde för hästarna. Vi födde upp lite hästar och jag körde en del löp också. Så att, nej men det var hästarna. Och sen har jag haft hunduppfödning också. Och det är samma där liksom. Djuren har haft ett alldeles otroligt stort...
1: Stor del av ert liv också. Mm.
0: Ja, stor del av vårt liv.
1: Men jag förstår att det är så fruktansvärt jobbigt och sorgligt med den här ensamheten. Men tänk att du ändå har fått levt det här livet som så många människor längtar efter.
0: Ja.
1: Den här livslånga kärleken. Att ha fått haft det.
0: Jo, lite så är det. Jag tänker väl på det med våra ungar. Jag ska kanske inte säga det nu. Men dottern är inne på sitt tredje äktenskap. Men hon verkar ha träffat rätt äntligen nu, så att hon har varit gift några år nu med honom.
1: Jag vet, det är tredje gången gilt ibland.
0: Ja, i hennes fall så blev det.
1: Ja. Nej, men det är ju så vanligt också, så det är ju så få förunnat, om man får säga så, då, som kanske träffas så unga som ni gjorde och håller hela livet.
0: Ja, jo, men så är det. För de jag känner som man var vän med då för tiden, de lever ju inte längre. Jag menar, de fick ju inte ens chansen att vara gifta så länge, därför att den ena eller den andra eller båda har gått bort.
1: Mm.
0: Och så är det ju när man kommer upp i den här åldern, att man missar ju sina vänner och sina... Ja,
1: ja, det är ju så tråkigt. Det är svårt att föreställa sig, men när man hör ju många som berättar att... Men folk har börjat bli för trötta, eller så finns vissa inte längre kvar i
0: omgängeskretsen. Ja, så är det. Jag vet, min mamma sa ofta, hon blev 95 år, och hon sa ofta nej. Hon klippte ut dödsannonserna ur tidningarna och sa ofta nej, nu är det bara jag kvar snart. De dör ju allihopa.
1: Mm. Ja. Oh, så hemskt.
0: Ja, och lite så i den... I det eländet har jag hamnat i nu, därför att tre av mina bästa väninnor, tillika hunduppfödare som jag,

0: Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig,
1: ja,
0: Kiki.
1: Tack för att ni ringde mig.
0: Åh. Ja, sov så gott när du ska sova.
1: Ja, tack själv, Fri.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, oh ja, visst har man det. Så att när jag har ju varit eller är idrottsintresserad också, så när våra pojkar spelade och så vidare så var man ju med hela tiden på alla
1: Ja,
0: matcher.
1: det förstår jag. Det är ju så
0: Ja.
1: spännande.
0: Ja.
1: Ja. Men vad fint. Men, och nu är ni inne på, vad sa du, vilket år i ordningen som gifta?
0: 62.
1: 62 året. Helt fantastiskt. Va?
0: Ja. Det är helt otroligt egentligen.
1: Men alltså när ni var unga och träffades, eller när du var ung och träffades, trodde du då på livslång kärlek? Tänkte du att jag kommer hitta en man och det kommer bli... Alltså hade du den liksom romantiska, får man väl ändå säga, bilden av en relation?
0: Det vet jag faktiskt inte om jag hade. Men om man säger så att vi 40-talister, vi trodde väl att när vi gifte oss så skulle det hålla livet ut. Jag
1: Du menar...
0: tror att det var så man tänkte.
1: Du tror inte man tänker så idag?
0: Jo, man naturligtvis hoppas man väl att det gör, att man gör det när man gifter sig. Men ja, jag vet inte. Det är ju så helt annorlunda idag i hela samhället än vad det var för 62 år sedan.
1: Men är det så? Ger vi upp för lätt? Eller är det bara nya förutsättningar som man har idag än tidigare?
0: Jag tror att det är många nya förutsättningar man har idag som man inte hade när vi gifte oss till exempel, eller ett antal år framöver då. För att då var det mer eller mindre naturligt att när man hade gift sig och fick barn så småningom så blev man hemma, för de flesta var ju hemmafruar på den tiden. Och man hade ju inte de ekonomiska förutsättningarna då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och då ibland kanske man var också tillsammans på grund av ekonomi. Jag kan tänka som kvinna kanske inte var alltid lätt att lämna, även om man hade velat eller behövt göra det heller. Kan ju vara så också.
0: Och naturligtvis. Det tror jag.
1: Men vad är det som är så bra med din man då? Varför han var ju bra att hänga med i 62 år.
0: Ja, vi har väl vuxit samman förmodligen. Nej, men vi har respekterat varandra hela tiden och det tror jag är väldigt viktigt att man gör.
1: Och tänk att många säger det och det känns ju så självklart och ändå är det svårt att man kan
0: Ja.
1: hamna i det där, eller på att säga gnällbältet, eller att man är för trött eller det är barn och så sen tappar man just den biten. Det är ju såklart, det kan jag tänka själv också, det är jättelätt att tappa bort.
0: Absolut,
1: Så
0: absolut.
1: viktigt.
0: Ja. Nej, sen har vi haft väldigt mycket roligt genom åren. Vi har rest väldigt mycket. Har gått på teatrar, musikaler. Ja, varit ute och haft ett ganska stort umgänge dessutom.
1: Ni har varit påhittiga.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja.
1: Vad tror du han skulle säga om dig då? Vad är det som är bra med Berit?
0: Hemtjänsten.
1: Jag tror säkert en hel del mer än så.
0: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Annars hade han skaffat hemtjänst.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: Ja.
1: jag tänker att det är kärlek, såklart.
0: Ja, jo, men det är det ju naturligtvis.
1: Det är ju både barn och barnbarn och barnbarnsbarn hör jag i ert liv, så att det är så mycket
0: Ja,
1: kärlek. Va?
0: det är jätteroligt.
1: Men händer det att ni än idag gör romantiska saker? Att ni som, vad ska jag säga, 80-plussare gör romantiska saker?
0: Tyvärr blir det väl mindre och mindre, för min man har råkat ut för en massa tråkigheter så han orkar inte på samma vis idag. Så att vi försöker att åka ut och gå på vissa föreställningar som vi tycker är roligt. Bland annat vi ska till Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Och det har vi gjort i många, många år med goda vänner.

0: Man försöker och göra så mycket man kan och orkar.
1: Jag förstår det.
0: Ja.
1: Ja, vad fint. Men jag menar, man får ta dagen som den kommer och ta hand om varandra och göra det man kan.
0: Ja, absolut. Och dessutom så åldern tar ut sin rätt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ja, men vad fint, Berit, att vi fick prata med dig. Och du får hälsa till din man.
0: Det ska jag göra. Ha en
1: Ta
0: bra
1: hand om
0: kväll.
1: dig.

0: Mamma här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig tankar om livslång kärlek. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Johan Hellström sitter redo i studion för att berätta om senaste.
1: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten enligt polisens presstalesperson Marie Andersson.
2: Vi kommer att fortsätta söka. Vi har ju... Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker ju både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen...

0: Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänsterregering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
1: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
2: Ida Annerstedt är åklagare i målet och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
1: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
2: Och det kan bli fler än så?
1: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
3: Vet du när det kommer att kunna åtala?
1: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
0: Sa alltså åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Som motorsport för tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Eriksson och Kenny Bräck. Så vädret imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Omkring 20 grader varmt i söder, 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
4: Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Li Skari. Livslång kärlek, finns sån överhuvudtaget? Lever du med en och samma kärlek sedan tonåren eller sedan ungdomen? Hör du eller ni till de där paren som varit tillsammans eller gifta i evigheter i 20, 30, 40, 50 eller till och med 60 år? Att fira diamantbröllop är få förunnat, men faktiskt är det rekordmånga som gifte sig 1966 som firar 60-årig bröllopsdag i år. Ring 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 och dela med dig.

0: Dinik, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em här i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. 1966, det var det år sedan andra världskriget då näst flest personer gifte sig i Sverige. Och medelåldern på de som gifte sig 1966 var ungefär 26 år för män och 23 år för kvinnor. Det var alltså ovanligt många och ovanligt unga personer som gick till altaret det året. Nästan 73% av de kvinnorna och ungefär hälften av männen ingick äktenskap 1966. De var faktiskt under 25 år. Och att de var då så många och så unga när de gifte sig och att befolkningen lever längre idag, det bidrar till att i år så är det rekordmånga, kanske flest någonsin, som kan fira diamantbröllop. Det skriver SCB, Statistiska centralbyrån. Och är det så att du själv upplevt livslång kärlek i en relation med en partner eller kanske genom dina föräldrar eller fått lära känna mycket om detta via far- eller morföräldrar, så ska du ringa till oss, tycker vi. Vi har ju en timme kvar av programmet, så ring på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Och det har nämligen Maj Eriksson från Tullinge gjort. Hej Maj.
1: Hej.
0: Hur är det med dig och den livslånga kärleken?
1: Ja, den består.
0: Den består, vad fint. Berätta vilket år är ni inne på, om det är du och din man vi pratar om?
1: 58.
0: 58. Så ni, vad blir det då? Då gifte ni er 68.
1: Ja, det är riktigt.
0: Men grattis till så många år.
1: Man tackar.
0: Ja. Vilket av de 58 var bäst? Nej, jag skojar bara.
1: Det var när vi träffades, fast det var inte 68, det var 64.
0: Ja. Okej, okay. Så ni var tillsammans i 4 år först och sen gick
1: ni. Ja, vi förlovade oss 67 och gifte oss 68.
0: Men hur gamla var ni när ni gifte er då? Var ni under 25?
1: Han var 23 och jag var 20.
0: Ja, då är man ung ändå.
1: Ja.
0: Men det var ju vanligare att gifta sig yngre tidigare, alltså för de åren.
1: Det var väl inte så populärt hos min mamma, men annars så.
0: Var det så?
1: Mm.
0: Tyckte hon att du var för ung?
1: Ja.
0: Men vad tyckte hon, så att du ska ut och leva livet?
1: Jag var lite, nej, men jag var lite upprorisk, så jag ville inte lyda henne.
0: Nej, just det. Du gjorde inget värre än att gifta dig i alla fall då?
1: Eller? Nej.
0: Men sen så fick hon ju se din mamma då, att det höll ju väldigt många år mellan dig,
1: ja,
0: och din man.
1: Ja, han finns inte längre. Hon finns inte längre, inte pappa heller. Men pappa dog 99 och mamma dog 14.
0: Just det.
1: Så det var ganska många år ändå.
0: Mm, de fick ändå uppleva ert långa äktenskap, du och din mans. Mm.
1: Ja.
0: Mm, vad sa du till henne någon gång? Det ser du, mamma, att det gick ju bra för mig.
1: Nej, jag sa inte så, men jag vet att när förloven, det var ju bara 18, då var hon hos sin mor i Blekinge och då, ja, jag hörde hur arg hon var, men jag brydde mig inte om det.
0: Det var rätt för dig då? Ja.
1: Ja.
0: Men vad är hemligheten då, om det finns kanske någon hemlighet, men vad är anledningen eller anledningarna till att ni har hållit ihop så många år, du och din man?
1: Ja, vi har gått igenom ganska mycket tragiska grejer och hållit ihop istället för att gå isär. Stöttat varandra.
0: Mm. Och just nu så... Pratar vi sjukdom eller är det...
1: Ja, det är det här med graviditet att göra.
0: Mm.
1: Och nu så är ju han inte så pigg. Och, men då har jag ändå bestämt mig för att det här ska ju hjälpas åt med.
0: Mm.
1: Så det tog jag ett beslut idag när jag var och hälsade på honom tillsammans med en god vän. Och han var så otroligt pigg och glad och pratade med henne och berättade. Han är inte det jämt, men ja, det känns väldigt bra.
0: Ja, fint att se. Jag förstår det.

0: Jag pratade med mig förut, så ska vi köpa en TV nu, så han har inte där han bor. Och så ska vi titta på fotbolls-VM. Jag ska försöka lära mig hur det funkar. För jag tycker att... jag kan inte, jag är en fotbollstjej. Men han vill inte ha någon TV när vi pratade. Men så sa jag, det blir ju Juliaden och det blir ju DN-gala. Det blir ju väldigt möjligt sånt. Och då lyser det upp i ögonen på honom. Så vi får se hur det lyckas. Jag hoppas det går bra.
1: Ja, men det gör det säkert. Vilken bra idé. Då har ni någonting att göra tillsammans också.
0: Mm. Och så finns det ju faktiskt så att har man den sjukdom man har så mår man bra av att dansa. Vi har alltid dansat jättemycket. Som unga var vi ute och dansade på onsdag eller lördagar.
1: Och dansade på Skansen.
0: Nej, inte just nu, för han klarar inte av det. Men jag tror att jag ska kunna lära mig hur man bär sig åt. Och han har Parkinson och de har speciella danser eller kurser för Parkinson.
1: Så det känns bra. Fint.
0: Ja.
1: Ja, men det känns som att du har bra planer för fortsättningen.
0: Ja. Ja.
1: Men när man har levt så länge tillsammans och så sen när man, vi har pratat med andra under kvällen här också som har fått uppleva sjukdom eller man har förlorat någon också som man har levt länge med. Men att hur det är att kärleken ändå består, man får liksom hitta nya sätt att vara tillsammans på. Bara.
0: Det låter lite floskligt, men man har ju lovat varandra i nöd och lust.
1: Mm.
0: Och vi har väl stöttat varandra. När det har gått fel åt ett håll för mig och ett håll för honom så har man fått hjälpas åt.
1: Mm. Det är ju något väldigt fint faktiskt.
0: Ja, och nu har vi sån tur att vi bor bara... ja, en kilometer ifrån varandra. Jag bor kvar i vår lägenhet och han bor på ett mycket fint boende. Och nu är jag nyopererad sen i måndags. 2 stycken höftledsoperationer på en gång. Och jag har blivit jättebra. Jag var dålig i 6 månader och inte kunnat gå nästan. Och nu kan jag skulle våga gå utan rullator, men det vågar jag inte för då kommer jag nog ramla.
1: Så jag gör inte det, snälla.
0: Nej, då går jag till honom istället. Men idag tog jag taxi. Vi hade 24 grader varmt här.
1: Ja, men alltså så fantastiskt. Båda höftlederna samtidigt.
0: Nej. Jag först höger höftled och sen när de hade gjort operationen, jag vaknade på morgonen, så då hade ju den här spinalbedövningen försvunnit. Och då gjorde det mera ont än innan jag la mig på operationsbordet.
1: Nej. Aj.
0: Och sen på tisdagen då, det var på måndagen jag opererades. Så på tisdagen så sa de att vi ska operera om dig, men du har ju ätit frukost nu så nu får du vänta tills du inte har någonting.
1: Ja, då fattar jag. Nu
0: 6
1: fattar jag.
0: Timmar.
1: Okay. Och det var liksom 2 operationer på samma.
0: Ja, så liksom 2 stycken på en vecka, det är lite häftigt.
1: Jo, tack du.
0: Och så blev det så jättebra.
1: Ja, vad fint. Oj, vad skönt att höra. Så nu i sommar kan du gå till honom.
0: En stor eloge till Karolinska i Huddinge, deras ortopedi. Fantastiskt duktigt. Men det är ju ett universitetssjukhus och de är tillsammans med Solna, ser de Karolinska, är de 4:e bästa sjukhuset i världen. Och vi bor 7 minuters bilresa därifrån.
1: Ja, men grattis till det också då.
0: Ja.
1: Ja, men vad fint att höra. Men nu ser du fram emot att kunna promenera till din man.
0: Ja, imorgon blir det 11:30.
1: Men och så sen kommer den där TV:n in i bilden så
0: småningom. Ja, den

0: Ganska mycket våra sändningstider av det, men vi ser också fram emot
1: Jaha,
0: fotbolls-VM
1: ja.
0: väldigt mycket. Så vi är glada för det också, men vi är väldigt medvetna om att det här kommer bli stort, inte bara på TV utan även i radio och i
1: Ja.
0: Sveriges Radio. Ja, jättekul.
1: Men
0: Ja,
1: han har
0: nej
1: ju
0: men.
1: skojat om med goda vänner och sagt att Maj ska lära sig spela fotboll. Det var inte riktigt tanken, men jag ska lära mig vad saker och ting betyder.
0: Ja.
1: Så man kan följa spelet lite bättre.
0: Ja. Ja, men då har du ju höftleder på plats så att man vet aldrig, det kanske blir spel också.
1: Ja, man vet aldrig. Det
0: Nej.
1: finns ju sån där, vad kallar det, gåfotboll.
0: Ja, det har ju blivit jättepoppis.
1: Ja.
0: Verkligen.